0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u razgovoru sa predsjednikom Republike Srbije izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažniji, da postoji potencijal za njihov razvoj. Patrijarh srpski Porfirije predvodiće večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija u 19 časova kreće od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, a ovogodišnje obeležavanje praznika uveličaće prisustvo pojasa Presvete Bogorodice. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala play-offa ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
0: Slušaj, Super FM radio.

0: Super FM vesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u razgovoru sa predsjednikom Republike Srbije izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj. Patrijarh srpski Porfirije predvodit će večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija u 19 časova kreće od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save i na njenoj trasi će privremeno biti obustavljen javni gradski prevoz u periodu od 18 časova do 19 sati i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala play-offa ABA Ligi, a meč je na programu od 20 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 22 stepena.
2: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062-339-339.
3: Super ljudi. Na Super FM-u.
4: Ja sam Milan Kalinić, vi

0: Super FM vesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u razgovoru sa predsjednikom Republike Srbije izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažniji, da postoji potencijal za njihov razvoj. Patrijarh srpski Porfirije predvodiće večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija u 19 časova kreće od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save i na njenoj trasi će privremeno biti obustavljen javni gradski prevoz u periodu od 18 časova do 19 sati i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala play-offa ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Super FM vesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u razgovoru sa predsjednikom Republike Srbije izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažniji, da postoji potencijal za njihov razvoj. Patrijarh srpski Porfirije predvodiće večeras litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave Spasovdana. Litija u 19 časova kreće od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save i na njenoj trasi će privremeno biti obustavljen javni gradski prevoz u periodu od 18 časova do 19 sati i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala play-offa ABA Ligi, a meč je na programu od 20 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
0: Super ljudi na Super FM-u.
3: Ja

0: Radio Super FM.
1: 22. maj, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000 296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.